Mwathani agakuthalima stand kiri ukithira wina kio wonga unganirie na ni mponga unganirie kana gaka tugatetheri ku kiri kiumi kiu twitite gya tariki mirongo ngana tariki mirongo iri na inyanya mirongo yes kibe gya tariki mirongo iri na inyanya mirongo tatu na imwe sorry yes kiumia kia tariki mirongo tatu na imwe 31st niyo sande twitite ya kiumia kia 31st irio twina muchango jwa kana gaka gankugete kangwete tu nontu bwa muntu ndauga kwibo baigagua be mantune ngugine na muntu no auge ndomba kuraga kuigua ndaigua jau matatu na ito kana kau ka university ri gauchangirwe nyene alito bangi sande nomborirwe ninte mutumire kira ndina kyo ndaigua kairi sande ntimwikira kingi ndauga ikire mpesa lipa na mpesa mpesa lipa na mpesa ndenda tutanirie tu inde ture amwe rugura thimwe kulipa na mpesa eta uki buy goods ore uki buy goods till number ne ngo kudomira andika 66 56 941 confirm 66 56 941 menenkere okay amount to wa kugitira magana jairi magana adatu igana 30 50 ikira pini yeku ikauma masi ikauma evantinyari kimathi evantinyari kimathi

0: Dikira ni nkabo, kuidikira na nkabo, sitiomba kutura niriamwe. Nkabo si atonya, kuidikira ni kuraga, na kuidikira kwa atonya, nkabo ni siuraga. Kuina inya muno, kuona mtu usokagia nkabo, arina kieba. Kwa unandi, swagi tumio kirio komba ya usoki nkabo. Sokiria murungu nkabo, asiari, asore, na kuidikira ukaura.
1: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya *860*383#.
2: Gatu gukubia madhaja gikinyaja haso Tukado makemeru, tuke na nere, na tukura nituri makubia nejeto jage ntuko. Mwari mumawira tuto mwari.
3: Dijuguru ndaro edoli

ora kushukuru Mungu ntuko sio 99 kibura soke ne Mungu nkadho omenye kintu kiu ena kio ku mtu tena kio kuna wenye hawana na ku mtu omenye okarandia kauga uwi ndena maisha jajara jangania yani atega uwa kona ugwe au orienda kuithrua areo ku mtu ugwe in as much as ukona jakanga we na madhina sijuwe na stress angai ku mtu karau akairiria maisha jaku akauga uwi oni nkariza kimaita ena mwakuru muthongi angai na tuana tutu thongi tumi skuru sijui nini ndenda kukarajwe kwa mtu kuiriria maisha ze ujaku na ugona ndore au ukiuka ha Mulungu ni anga ugi, yani ku complain na kwa mtu batinda ba complain te kila time utinda go complain te ununite utetete utiro go whether we satisfied utiro karande tu era Mulungu by the way Mulungu thank you.